0: Ti te ko pega tuvi tu pivi ci vio o bo silo ve ko ne la ya po bo silo le ko te ho de de i ka ku le ka ku i ji a ku i ji o cha ma pu do ma pu ve ma pu ka ma pu ti le ti chu pu ti pa ti le o ya do o ho ya ha ta pi ji ke ti le chi bu ta ka ge o ho ya ha ka ti chu pu ti pa ti kho ti po vi ji ve ka ko ti chi vi mwe kwa asa ti che ko o di ba ma na vi ji vi o ne la ni ri o ke ga ti la vi ko
1: ya ni mo te si te ve ko ko ku ga chi ya a ti a la ne ko ti na ko ri a pa ko tu a su ko tu a na
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย